0: тиллугу Канада дэлларпугу аа Канадад уллунга кувиасуутигилларпапу памиуямииллута нутаами анаригаарпи қаратта тайканни тайканиилаорларпугу қаутуиннартиллугу July 2 Hamlet уллорилерилнио барбекю киттилаортугу нерикиттиллута нунарингни пингуартиллутигу акиннар пингуарвиу силатаани
1: тэматтау аояката таматумани аникортумекаа агисиу таққингани пилерилаармикасси таанна оқавсерисаарте пингуартиттикаталлусси макунингару инунни катиттиллусси қувиасуу қатигииллусси пеқаттараарасси атуормигатта қувианаттаартуми summer day camp мунеқартаа яқаллунаатти таманнаа қанилаармага қавиякут оқаутиамнақуттик
0: June ngot ilugo June 29 pigar outlak pugun June 29 ngorak din nago ikarung no ilin na ngorak titaor outlak putak ko ikanayak tigin na tabu no tagano agagri 5 mi 12 mo kay katro to 9 mi ulak ko pigar so 3:30 kasum ningano pakiyaw ta katro miyo anarigak titaor luti titiraoyartitaulluti oqarimaarviullutti pinguartitaulluttiglu amma neritaubaklutti tavvanissuyariqaangata
1: taqqwatautuklugi qanuilio taoroqtu quvianaquruyaraarmi
0: eraayo iqqanaayartikurukkari makkuktui kamayuroqtu nutaranu pilerittaeraan iqqanaayattaarninginnu ikayoreaqaraungim mariklutti taanna quviasuutikinarneqpaangorut
1: ariane taakkua katersuq tassi pilerikuluyaqattaq tassi suurlu uktuutikilugeqai taakkua saaqiaarvi pinguarvi atsigingittu upaktartauqattarmata tamakkua paqqillugi kamakinasukluki piarningittukkuuraukangnasuun nguyuksaugivu iqqanaayaarillugu
0: ila qanui qattangittu araanaeruya qattaqtu aksuqornaqsigaraarluni iqqanaayaqti saqqittiakka takkaangami piarnertukuruvakluni
1: nunaringmi taakua quviasuririqaangata qanorli parna gasugiaqarnasuunguva aaqqiksiutillugi qanuiliortauvallianeartuni tamakkuninga pinguarutauneartullu aaqqiksukatagiaqarpaklusiunangmina
0: ingereqpakluni ikayortaareqpakkilluta taqqaanga katimayeqqartilluta katiqattaraorilluta aaqqiksuinassukluta pinguartaunaartuni amma quviasukviuriraangamillu katimayeruyungni katiqsuilluta ullorsiuttimu aaqqiksorlutigu нераагаангатта нариангни уннеқартиппагмиаву пингуартиллутигу
1: нунарингми оқақаттарпат атуутеқаттаарнингани уввалунни ханно оқаусиксақарви нунарингми униллерпаттаги пеқатаунингинне қай қувиасулунгинни қуяри иоқауқаттартуксаукиву
0: эруяар қувианаттаақаттарту қуягиаулуни ауреттинасуллунили upakartarviujuni qujagiaulluni immimuttao quviasuriqasiutinaqattarilluni
1: taimari ukiunguniartimi parnaksimakussi pivakiiarsimakussiluni kissuni atorniarmiassinni qanuiliortittinaarivisi tamaani ippaartjungmi
0: maannaujo saaqiaarvikpu arina matusimanaartuksaulluni nutaaroreartaurigaangman matusimaraukakkilluta siihaa ila siihaa maturiaukaksimakilluni 2 weeks pinasuarusiigni marruunni sarummaqsarnaaqattigu aaqqiksuriariillu aaqqiksorlugi qinungasuglutaru iqqanaayartiunaartu kiinarjuksuarinaartanginni October meruyu piyaarluni piyaksartaqaoruyakkatagnaarmiyu tavvani innarnullu makkuktunullu illa tamainnu nunarinnu piyaksaqartittinasugnaarmiyu
1: teema onnaqaikingullerpaami apirilerlugu taakkua namituinna nunavvummi atsigingittut recreation pinguarturiqiyaqartuksaarmigmata iqqanaayarumavaktut nunaringinnik teemeittoqatuinnaraaqarmingma ilisimayarnik kayungersautiksaqaruvillunni inoqatinnu qanoqaraqarpe
0: ate makkukte qanaayakurugitte piyareerutittaavaar tamanna sibuniksassinne qanaayarparaarmigassi aksorunnarneqsakkannerni pilimmaksautittaavakku tamanna eqqanaayaarillugu pinguartuiriikkunnu kamayiunne qanutuinna pinguartuiriikku eqqanaayaaksaqaruuyaraa uqqaqattarmiyu
1: oqausigisaangitattinni oqausiksaqakkannerpe
0: aakkittaakisaani Highlander Morgan
1: alana qoyannami Lorna oqaqatigiunnarsisaaqakki
0: ivaanni global
2: taakkuunaala kiinnertavu tappaani ippiartummi nipiliortuuyuvini ilaaqaqqasertartuuni pilioorlormagu taanna oqaallak Lorna oqaallak qoyannami teemani taanna naalanniilermiyavu read English dia semayang kisani ingin nani dan nijau di naran niat tu atau tega nak kenal Allah bu.